0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det går jeg her herfra.
2: Du lurer etter seg.

Tu lustar efter tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 6 Takk for stålen.

Jeg har en bolig, sang rett kurs. Alla sangen kjenner vi som er stundig etter Alenda her hjemme. Vi tar til Sara og David Åström og sangren Han finns i en storm.

Her hørte vi til Tor Rødset og i Sanktinon en herlig dag. Vi tar til Jard Samuelsson og alla våra drømmer.

Nåde over nåde, og det var vi Synnøve Ånesen. Nisbørg i gård kommer vi ei i mørkets finst det ljuset.

Her har du vidt Ann-Kristin Eikeland, og jeg vet intet om i morgen, eller jeg kjenner morgendagen. Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson har givet nekv ut sammen, og her kommer en sang som heter «Livet har vært godt mot meg».

på et kors der opp på høyden ved Morten Samuelsen. Vi fører til Roland Lundgren, som vi kjenner fra Kurst og Roland. Jeg har en frelser.